se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

raz stajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Svi vi koji ste zadnjih dana žugali da je friško, pogotovo na večer, evo doći ćete na svoje i to još danas. Ispred nas je sunčan i vrlo vruć dan, stupnjevi će rasti do 38 i ovo vam je ukratko početak toplinskog vala u našoj zemlji. Izdano je upozorenje, to je crveni meteo alarm za Riječku danas, sutra za Dubrovačku, a kod nas u Splitskoj regiji pakleno će biti za vikend, mogli bismo imati čak 40 stupnjeva.
1: Tako je, definitivno smo se vratili u onaj crveni dio stupnjeva. Jutros nije toliko alarmantno, u stvari kako dijamo reći, u Kninu 16, jako friško, Ploče 21, Šibenik 22, Hvar 24, na Lastovu 27 stupnjeva.
0: Znaš šta je s tim Lastovom zadnja dva dana?
1: Nema, na Lastovu u 6 uri ujutro već je teško, lito, šugamani, već se bore ljudi za plažu. Kod nas u Splitu 22, tako da, eto, još, ja mislim, u ovih prvih par jutarnjih sati možete uhvatiti nešto svježeg zraka, onda se vraćamo u onu tufinu i u ono, u one vrućine i nadamo se, eto, da ćete uspjeti nekako se malo odmoriti za vikend, iako nam stiže opet pakleno vrijeme. Mi vas nećemo puno sad afanavat, nećemo vam puno raditi monade, nego ćemo uz neke lagane ritmove.
0: Monade,
1: tako je. Nećemo, lagano ćemo se razbuditi. Žak i Doris pivaju Ima nešto u tome. Njihova dva glasa se jako lipo ljube. Poslušajte.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Trebaš pisać? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

0: Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
3: Još jednom dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme za male oglase i očekujemo vaše pozive na 663-700.

0: Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može oglasiti.
0: Može.
1: Evo ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama, sve su par komada, sve su servisirane i dobro očuvane.
0: Uh-huh.
1: Prodajem jedna garažna vrata, jednu veš mašinu, gorenje, i to je to, na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam.
0: Bog do slušanja. Prodaju se bicikli, garažna vrata i perilica rublja na broj 099-755-4673. Dobar dan. Halo, čujemo li se?
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Kupujem jednu kozu mliječnu.
0: Uh-huh.
2: Broj 091-616-6519.
0: Dobro, hvala vam.
2: Hvala vama.
0: Do slušanja. Dakle, naš slušatelj kupuje mliječnu kozu 091-616-6519.

0: Imamo novi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ako bi moga dobiti od juče, neko je prodava za magarca sama broj telefona.
0: Mm-hmm. Evo ga, 098.
1: Da.
0: 969.
1: 969.
0: 24.
1: 24.
0: 19.
1: 19. Hvala lipa.
0: Samo malo, oprostite, kad dođete do ovog 969, budući je da je od kolegice rukopisa, mi kad ovo pišemo, pišemo jako brzo, to je više švrakopis, pa sad da. Ili je 969 ili 965, probajte sa 9-kom pa ćemo vidjeti.
1: Hvala, najveća, još jedan oglas ako mogu pridati.
0: Može.
1: Evo, prodaju se dvi krave simentalke, informacija na telefon 099.
0: Dobro.
1: 099-3000-974.
0: Dobro, hvala vam.
1: Hvala najveća.
0: Do slušanja. Prodaju se dvije krave simentalke 099-3000-974.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar.
0: Izvolite.
1: Idemo ja oglas.
0: Može.
1: Tore se peć na drva, plamen, jako malo korišena u odlučnom stanju. Izbaci na telefon 091 44 44 115. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaje se pećina drva plamen 091 44 44 115.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, prodajem 3 kozice, malo starije, i prodajem mlade koze za raspod. Imam i sanske, imam i alpine. Na telefon 092-292-6036. Hvala, prijatno.
0: Bog, do slušanja. Prodaju se 3 starije koze i mlade koze za rasplod. 092-292-6036.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing